0: Radio Andrijevici.
1: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 24 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 23 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije, autoškole upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067 516 564. 067 516 564.

poznat je prvi par četvrtfinala evropskog prvenstva za odbojkašice. Srbija će osmo u zastupnom polufinale na kontinentalnom šampionatu tražiti protiv Grčke. Tim Zorana Terzića je izgubio prvi set od Hrvatske 25-19, ali se tada probudio i u naredna tri dijela igre prepustio komšinicama 19-17, odnosno svega 12 poena. Tijana Bošković i Aleksandra Uzelac su osvojile po 18 poena, Hena Kurtagić 12, a Vanja Ivanović 10. U poraženom timu su najbolje bile Mika Grbavica i Samantha Fabrisa po 15 poena. Duel Srbije i Grčke bit će repriza duela iz grupe koji su Maja Ognjenović i saigračice veoma lako dobile 3-0. Radio televizije Crne Gore će prenositi završnicu šampionata, to jeste polufinala i mečeve za medalje.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije autoškole Upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067-516-564. 067-516-564.

Poznat je prvi par četvrtfinala Evropskog prvenstva za odbojkašice. Srbija će osmo uzastopno polufinale na kontinentalnom šampionatu tražiti protiv Grčke. Tim Zorana Terzića izgubio prvi set od Hrvatske 25-19, ali se tada probudio i u naredna tri dijela igre prepustio komšinicama 19-17, odnosno svega 12 poena. Tijana Bošković i Aleksandra Uzelac su osvojile po 18 poena, Hena Kurtagić 12, a Vanja Ivanović 10. U poraženom timu su najbolje bile Mika Grbavica i Samanta Fabrisa po 15 poena. Duel Srbije i Grčke biće repriza duela iz grupe koji su Maja Ognjenović i saigračice veoma lako dobile 3-0. Radio televizija Crne Gore će prenositi završnicu šampionata, to jeste polufinala i mečeve za medalje.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije autoškole Upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067 516 564, 067 516 564.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 24 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 23 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenje javnog reda i mira nije bilo.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 16 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe povrijeđene teže, a 5 lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da su u Podgorici evidentirane 4 nezgode, Baru 3, u Lucinju 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Kolašinu, Hercegnovom, Titu, Budvi, Bijelom Polju i Rožajama. Izdat je 681 nalog za uplatu novčanih kazni i podnijeto 70 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice, dobar dan i ugodno popodne želimo onima koji su nam se kasnije pridružili. U minutima koji slijede čućemo utisak dana.

vaga. Od vas se očekuje posvećenost, ali misli vam lutaju, neorganizovani ste, a i koncentracija je dosta slaba. Potrudite se da ne pravite veće greške. Partner vas može iznenaditi svojim ponašanjem koje je nježnije nego inače. Škorpija. Velike promjene raspoloženja očekuju vas danas, ali ćete se truditi da obaveze na pravi način privedete kraju. Sve češće razmišljate o jednoj osobi, lomite se, dvoumite, niste sigurni da li da se prepustite onome što se odvija unutar vas. Strijelac. Iako je dan pred vama naporan, trudit ćete se da budete na visini zadatka. Moguće su manje trzavice sa kolegama, ali ovo su kratkotrajne rasprave koje neće uticati na vaš odnos. Budite taktični u odnosu sa voljenom osobom. Jarac. Kontakti i komunikacije sa onima sa kojima sarađujete se mogu pokazati kao prilično zahtjevan zadatak. Informacije koje dobijate su kontradiktorne, pa nemojte reagovati dok ih dobro ne provjerite. Nešto bolja komunikacija sa voljenom osobom. Vodolija. Velika posvećenost poslu, ali i naporan radni dan. Biće vam teško da se borite sa ograničenjima od strane onih sa kojima blisko sarađujete. Promjenjivog ste raspoloženja u odnosu sa voljenom osobom. Naporna komunikacija. Ribe. Pomalo napeta energija ovog dana uticaće na vaše sposobnosti da se sporazumijete sa drugima. Povremeno naporna komunikacija. Zato je emotivni dio odličan, jer sada emotivnom partneru možete lakše reći ono što osjećate. Dragi slušalci, čuli ste horoskop.

Vaga, od vas se očekuje posvećenost, ali misli vam lutaju, neorganizovani ste, a i koncentracija je dosta slaba. Potrudite se da ne pravite veće greške. Partner vas može iznenaditi svojim ponašanjem koje je nježnije nego inače. Škorpija. Velike promjene raspoloženja očekuju vas danas, ali ćete se truditi da obaveze na pravi način privedete kraju. Sve češće razmišljate o jednoj osobi, lomite se, dvoumite, niste sigurni da li da se prepustite onome što se odvija unutar vas. Strijelac. Iako je dan pred vama naporan, trudit ćete se da budete na visini zadatka. Moguće su manje trzavice sa kolegama, ali ovo su kratkotrajne rasprave koje neće uticati na vaš odnos. Budite taktični u odnosu sa voljenom osobom. Jarac. Kontakti i komunikacije sa onima sa kojima sarađujete se mogu pokazati kao prilično zahtjevan zadatak. Informacije koje dobijate su kontradiktorne, pa nemojte reagovati dok ih dobro ne provjerite. Nešto bolja komunikacija sa voljenom osobom. Vodolija. Velika posvećenost poslu, ali i naporan radni dan. Biće vam teško da se borite sa ograničenjima od strane onih sa kojima blisko sarađujete. Promjenjivog ste raspoloženja u odnosu sa voljenom osobom. Naporna komunikacija. Ribe. Pomalo napeta energija ovog dana uticaće na vaše sposobnosti da se sporazumijete sa drugima. Povremeno naporna komunikacija. Zato je emotivni dio odličan, jer sada emotivnom partneru možete lakše reći ono što osjećate. Dragi slušalci, čuli ste horoskop.

Uvaženi slušalci, bilo bi to sve za ovo popodne. Zahvaljujemo vam na pažnji i povjerenju koje ste nam ukazali. Prijatno večer želi vam dežurna ekipa Olje Đukić i Ramiz Grudan.

Poznat je prvi par četvrtfinala evropskog prvenstva za odbojkašice. Srbija će osmo u zastupnom polufinale na kontinentalnom šampionatu tražiti protiv Grčke. Tim Zorana Terzića je izgubio prvi set od Hrvatske 25-19, ali se tada probudio i u naredna tri dijela igre prepustio komšinicama 19-17, odnosno svega 12 poena. Tijana Bošković i Aleksandra Uzelac su osvojile po 18 poena, Hena Kurtagić 12, a Vanja Ivanović 10. U poraženom timu su najbolje bile Mika Grbavica i Samantha Fabrisa po 15 poena. Duel Srbije i Grčke biće repriza duela iz grupe koji su Maja Ognjenović i saigračice veoma lako dobile 3-0. Radio televizija Crne Gore će prenositi završnicu šampionata, to jeste polufinala i mečeve za medalje.

života, što po Dunave teče. Jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Odluči se za najbolje.
0: Stvarno najbolje.

Rak. Raspoloženje vam je čudno, misli vam lutaju i prilično ste dekoncentrisani. Promjenjivost u funkcionisanju i teži kontakti sa onima sa kojima sarađujete. Zato je dan odličan za emotivne kontakte i susret sa voljenom osobom. Naglašene emocije. Lav. Kada ste pravili planove, niste ukalkulisali okolnosti koje su opterećujuće i teško je da ćete uspjeti da ostvarite svoje ciljeve. I oni sa kojima radite su neorganizovani, pa će to dodatno otežati i razvući posao. Emotivno, statičnost i neispunjenost. Djevica. Nerazumijevanje je teže usaglašavanje i komplikovani dogovori mogući su tokom ovog dana. Mogućnost pogrešno protumačenih riječi i postupaka aktuelna je i u emotivnom segmentu. Mogu pasti riječi zbog kojih biste se kasnije kajali.

Vaga, od vas se očekuje posvećenost, ali misli vam lutaju, neorganizovani ste, a i koncentracija je dosta slaba. Potrudite se da ne pravite veće greške. Partner vas može iznenaditi svojim ponašanjem koje je nježnije nego inače. Škorpija, velike promjene raspoloženja očekuju vas danas, ali ćete se truditi da obaveze na pravi način privedete kraju. Sve češće razmišljate o jednoj osobi, lomite se, dvoumite, niste sigurni da li da se prepustite onome što se odvija unutar vas. Strijelac, iako je dan pred vama naporan, trudit ćete se da budete na visini zadatka. Moguće su manje trzavice sa kolegama, ali ovo su kratkotrajne rasprave koje neće uticati na vaš odnos. Budite taktični u odnosu sa voljenom osobom. Jarac, kontakti i komunikacije sa onima sa kojima sarađujete se mogu pokazati kao prilično zahtjevan zadatak. Informacije koje dobijate su kontradiktorne, pa nemojte reagovati dok ih dobro ne provjerite. Nešto bolja komunikacija sa voljenom osobom. Vodolija, velika posvećenost poslu, ali i naporan radni dan. Biće vam teško da se borite sa ograničenjima od strane onih sa kojima blisko sarađujete. Promjenjivog ste raspoloženja u odnosu sa voljenom osobom. Naporna komunikacija. Ribe, pomalo napeta energija ovog dana uticaće na vaše sposobnosti da se sporazumijete sa drugima. Povremeno naporna komunikacija. Zato je emotivni dio odličan, jer sada emotivnom partneru možete lakše reći ono što osjećate. Dragi slušalci, čuli ste horoskop.